0: to TYS FM.
1: A re gatele kwa pele e rile a re mo bekeng le gone modira ka nna lopang o lobilwe o ne a buisana le mongwe wa batsa karolo Maetso Sherin Labaskagne ka maitemogelo a gagwe jaaka ba ile ba etela mafelo a a farologanyeng mo kgaolo ya Mahekeng le go etela merafe e e farologanyeng.
2: My name is Sherin Labaskagne. Ek is 27, ek is gebore en groot geword in Windhoek, maar my familie kom van Gobabis af. Ek is eintlik 'n Gobabis Labaskagne, ja.
3: Wat het vir jou beïndruk om in hierdie kompetisie?
2: Bewonder al my hele lewe lank die Miss Namibia platform. Dit is so 'n pragtige platform vir jong vrouens en veral toe my sussie ingeskryf het en deelgeneem het in 2019. Ek bewonder my ouer sussie verskriklik baie. So toe sy deelgeneem het, toe word dit nou nog meer van 'n droom vir my omdat ek so graag in haar voetspore wil volg. Sy is my grootste inspirasie, na my ma natuurlik. Maar die Miss Namibia platform is net vir my so 'n beautiful spasie om te groei, om te wys hoe besonder lief ek is vir Namibia, om vir Namibia te wys hoe sterk en hoe goed en hoe wonderlik ons is en nog groter en beter kan wees en die goeders wat ons kan bereik. So ek is hier om presies dit te doen, om te wys dat ons, maak nie saak van waar af jy kom nie, as jy in Namibia gebore is of as Namibia gebore is in jou, is jy Namibian enough.
3: Wat het jy vanoggend kom ondervind, kom leer?
2: Ek sê nou net vir een van die mense hierso hoe ek hierdie kultuur bewonder. Ek het in absolute amper al gesit en geluister na hierdie tientalle tradisies en customs en beliefs wat kom saam met die Herero kultuur. En is vir my so pragtig hoe dit 'n kombinasie is tussen geloof en oudtydse geloof ook in die tradisie en hoe dit gevorm het, hoe dit gebou het en hoe baie van Herero mense nog steeds hierdie tradisie volg en hierdie customs volg en hoe vas hulle is daaraan en hoe mooi dit is. Daar's 'n rede vir elke liewe dingetjie. Hoekom die vrouens hierso sit, hoekom hulle staan, hoekom ons so maak, hoekom ons dit doen. Dit is iets wat ons heeltemal verloor in ons alledaagse lewe, in moderne lewe. Verloor ons dit, die touch met daai klein goedjies wat vir ons baie betekenis dra. Dit is wat my begin bybly van vanoggend en dit is wat ek geleer het, ja.
3: Kom kyk bietjie terug op die Kiro RC, daar waar jy die Botswana kultuur gaan ondervind het. Wat is uniek daar vir jou?
2: Die Botswana kultuur wat vir my daar uitgestaan het, ek is baie, baie passievol oor plantmedisyne. So dit is iets wat vir my regtig baie uitgestaan het, is hoe die veld jou apothekerie kan wees, hoe die veld jou apteek kan wees. En die natuur bestaan om ons te reinig, om ons gesond te maak, om ons aan die lewe te hou en om 'n kultuur te sien wat so vas is aan baie plantmedisyne en goeders waarvan ek nog nooit gehoor het nie, verskillende plantmedisyne. Dit was vir my veral verskriklik interessant geweest. Ek het ook baie geniet om al die vrouens en die ouer mense so te sien sit in 'n kring en bewonder hoe die Botswana mense so oud kan word, maar nog steeds so goed lyk. Dit het regtig vir my uitgestaan en dit sê vir jou iets van om van die land af te lewe en om vas te hou aan jou kultuur. Dink ek mens kan baie, baie oud raak en nog steeds jonk van gees wees.
3: Het jy nie vrees vir die swa competition spesifiek? Kom ek sê, het jy nie vrees vir hierdie swa groot competition? Jy is 10 en aan die einde van dag moet net een die kroon kry van Miss Namibia 2026.
2: Ek het nie 'n bang haar op my koppie. Ek is nie bang nie. En as mens so 'n uitdaging aandurf, kan jy nie bang wees nie. Mens moenie terughou nie, want dit is wanneer jy terughou wat jy failure isn't, jy gaan nie fail as jy jou alles gee nie. So ek weet daar is net een kroon, ons almal weet dit, maar ons gaan almal wegstap of ons wen of nie, ons gaan almal wegstap met so baie kennis na hierdie ekskursie in Omaheke, na al ons exposure aan verskillende kulture, including die Botswana gemeenskap. So jy kan eenvoudig nie verloor nie, want jy het soveel ryker geraak in die proses. Ek dink ons is almal soos wat die tyd aandurf, raak ons bietjie banger en bietjie banger, want ons wil dit almal baie graag hê. daai verantwoordelikheid, daai kroon en daai recognition van al jou harde werk. Maar op die einde van die dag weet ek ons gaan wegstap met 'n harte vol en 'n kop vol idees van die tipe ambassadeurs wat ons vir Namibia behoort te wees, of ons mis Namibia is of nie.
3: Teen laaste jy het ook by Dreamhouses besoek omgegaan en die sanmense besoek. Wat het jy daar geleer?
2: Ek het daai drama verskriklik baie geniet. Hulle het vir ons so 'n mooi toneel opgesit en ek is absoluut in awe van hoe goed hulle acting skills is. Dit is regtig fantasties. Ek het ook in die toneel opgelet die Nabas wat hulle uitgehaal het en ek is verskriklik lief vir Nabas. Ek is so lief vir Nabas. So ek het toe hulle toe nou die Nabas daar uitgrawe in die toneel en na die vuur toe gaan en hulle gooi dit sommer net so op die kolle toe, dink ek hier is iets om te leer van hoe om Nabas voor te berei, want ek sukkel nog steeds tot vandag toe om die sand af te kry. So dalk weet hulle iets wat ek

0: Wat ek nie weet
1: nie.
0: Maar net 'n pragtige warm glimlagte. So 'n pragtige gemeenskap en as daar een ding is wat vir my werklik uitstaan van die San, iets wat ek heeltemal bewonder en ek so graag wil leer maar ook wil beklemtoon, is hulle beadwork. Daai handewerk om krale so bymekaar te sit is iets wat ons nie moet verloor nie en iets wat ons behoort op 'n internasionale verhoog te sit want dit is so spesiaal.
2: Wat is die boodskap aan ons Namibiane, die jong meisies wat nog opkom? Wat is die boodskap in terme van Miss Namibia?
0: My boodskap aan alle jong mense, veral meisies, want ek is 'n feminist, ek is baie, baie lief vir vrouwmense, is to trust your gut. Vertrou in daai boodskap daar binne in jou gees wat jou kweek vir 'n groter lewe, vir iets groter as jouself. En hy stem gaan nie weggaan nie. Jy kan hom probeer stilmaak vir so lank soos wat jy wil, maar hy hou aan spook by jou totdat jy daai drome volg. En jy is tot alles in staat toe. Want hierdie land van ons is vol potensiaal. Ek weet mense dink graag Namibia is te klein, is daar's nie opportunity nie, daar's my toekoms lyk nie bright nie as op van waar ek gebore is, maar ek sê vir jou, Namibia is die land van melk en honing. Gebruik dit tot jou voordeel. En droom groot. Moenie 'n klein lewe leef nie. Go big, my girl.
3: Sharin Labaskagne are Namibia is a land van melk en honing. Ke lefatshe la mashi le dinotshe. Ke bontle jwa Namibia mogaetsho. Thulaganyo ke ya rona ya re gadimela morago ya dikhang tse di setlweng tsa beke. Mo bekeng le gone ke ne ka buisana le maetsho mamaki morwe jaaka e le ba metsweding. Le bone bana ba kopile gore ba rulaganyetse bo mabontle sengwe me ina ke bua le ene o ne a rneela dikhangtse
4: irile nako ya hacking ke amogela molaetsa gore nya re baka ina wena yene gore ore rulaganyetsa lo etolo kana thulaganyo e kwa metsweding e bile gore jaano sa ntlhase ke se dirileng ke ile ka bolelela setšhaba morago ke sena go bolela setšhaba re le ra ema mmogo ra simolola tiro ka go phepafatsa mme le gone ga re ke re phepafatsa re ka ka megopolo e e farologaneng thata re sikong go monate ga o kanya selo o papilwe ke bagolo ba e leng gore ba itse dilo ba ne ba mmela programme gore ba kelang kwa metsweding so hile ha berekela mo sengwe le sengwe se ba ileng ba se kopa irile re tsena go rulaganya mo gotlhe mo ra ba gape ra kopana re le tshaba ya metsweding re le ra kopana na kora ne Berta Tidinyane fa go rerisanya fa go tla re bua gore nya tota he ka thusana jang dilo tse re di tlhokang re ka di bona jang mme go ile ga tsama ga le go ile ga nna monate hela bagolo ba le teng le bone bana ba nna le seabe ba ile ba hi thusa gona le bome ba ile gore ba ile ba le re bogobe a phojo ke buki ya mabele ba bangwe ba ile ba le makatane ba bangwe ba ile ba le dithotse kana midi ke re sengwe le sengwe se ile gore se ama motswana e le sejo sa motswana ke gore e le bome ba ba harologanyeng ka basanyana ba tla jalo ba le re he kwa kwanya he le ba gore a dilo tse ke dilo tse le gore ke bola re ke tse mojana o ne a di dirisa bogologolo kana le dilo tsa Setswana ya thulaganyo e tsamaile re Sekongo ga gwana le mathata ape re rulagantse fitlhele re bera go digela go ka phepafatsa jaanong re be re ipaakanyetsa go ka amogela boma bontle e rile ka lwabone ga kere e ne e le kere ke ne tsene mme ke ne ke setse ke itsitse gore le batho ba tshwane ga ba tlhole ba goroga go le lwaboro re ba ka goroga go le lwabone mme molaetsa o tsamaelela ka bonako mme ke a lekelelela bagolo ba ya kereke ya tsena mme e rile hela exactly kereke sena se ke bile gore ba goroga go ile gana le bo mme go ile gana le setlhopha sa mmino ba ba ileng ba kopanena ga a lo motseng le lo kwadileng.

0: Engelsman. Die ou tyd, ons het nie geweet wie is die eienaar van Black Africa nie. Mm-hmm. Ons het nie geweet wie is die eienaar van Orlando Pirates nie.
1: Mm-hmm.
0: Ons het net gesien Orlando Pirates gaan speel.
1: Mm-hmm.
0: So, Orlando Pirates gaan speel, Black Africa gaan speel. Ons het gesien.